0: 将军，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您，求您， 我不会叛变，无非和大昭先生、和我哥他们一样，一个死而已。
1: 陈乔年，提审！
2: 哎，不是刚审完吗？怎么又审呢？
1: 上峰说了，一直审到他张嘴为止。给我起来！
0: 哎，乔年，
1: 起来！
0: 让开！